0: Na leo tumepata fursa ya kutembelea wilaya ya Shure iliyopo jimboni Cabo Delgado, na tumepata nafasi ya kuzungumza na mfanyakazi mmoja wa duka, na hapa tulifahamu yafuatayo kwa kijana huyo.
1: Stefano Montero.
2: Tuambie, hapa Shure ni kazi gani kubwa ambayo unaifanya?
1: Mimi nauza nguo.
2: Tunataka kujua hizi nguo unazitoa wapi?
1: Bosi wangu ndo anaenda kuchukua Tanzania.
2: Biashara hii laba tokea umeanza kuuza ni kipindi gani?
1: Zamani.
2: Kama miaka mingapi?
1: Mimi nimeanza kuishi na bosi wangu 2011. Mpaka sasa hivi nipo. Nipo naye na kwa maana.
2: Na ni vitu gani ambavyo vinauzwa kwenye duka lenu hapa?
1: Nauza viatu, nauza madela haya, suruali, perfume, sabuni, viatu. Vitu vingi tu, wallet, kofia, kanzu nauza.
2: Na wateja wenu wamekuwa wakitoka wapi?
1: Hapa hapa Shughuli. Wanatoka hapa Shughuli na mapo wanakuja mapolini polini humu wanakuja, najua pale nauza kitu fulani, wanakuja kununua. Ndio hiyo.
2: Kama magauni kama haya mnauza shilingi ngapi?
1: 1700 mpaka 1500.
2: Na wateja wamekuwa wakinunua?
1: Wananunua hivyo hivyo. Ni kwa sasa wea. Zipo za 800 kwa uzee wake mtufu kwani kwae. Zipo hizo hapo za bei kubwa, na zipo hizi hapa za midoshi meyu, lakini hizi tunaletaka kidogo kidogo tu kipindi ya Ramadhani hivi. Ndio hii imebaki moja tu.
2: Na kipindi cha Ramadhani laba bosi wako alileta nini hapa?
1: Alileta magauni haya mengi tu, yamepungua pungua hapa.
2: Yalichukuliwa?
1: Yamechukuliwa, yamenuliwa.
2: Na wanawake wa wilaya hii ya Shughuli laba wanapenda kuvaa nini?
1: Wanawake wa Shughuli hawa wengi Uislamu na wao ndo madela. Wengine wanapenda kuvaa suruali, si nini nini, mavistido haya ndo wanavaa. Lakini wengi Uislamu ndo wanazipenda hizi hapa. Ndio kujiheshimu mwili wake ndo anazipenda hizi.
2: Tunaona hapa Shughuli hapa sokoni ni sehemu ambayo inapita watu wengi sana. Tunataka kufahamu biashara kwa sasa iko vipi?
1: Biashara hiyo hiyo tunako maana yake. Biashara ipo. Tunafanya kazi hivyo kidogo kidogo, lakini biashara ipo.
2: Kwa hiyo biashara mkileta mzigo, mzigo unachukuliwa?
1: Unachukuliwa tu, uwe na hela tu. Mzigo wa maana na wateja unakuwepo nayo.
2: Kama hapa ninaona haya mabegi makubwa, labda begi moja kubwa kama ile shilingi ngapi?
1: 6,000, 5,000, 4,000.
2: Kwa hiyo hapa kuna mzunguko wa biashara.
1: Zipo ipo biashara, lakini uwe na mali. Sipo kwa na mali hapa, mali yako ya zamani watu hawanui, wanaenda sehemu ya kuepo mali. Lakini kuepo na hela tu kijaza zigo wanauza.
2: Na tunaona hapa kuna nguo za kiume. Nguo hizi za wanaume pia wamekuwa wakinunua?
1: Wananunua. Wananunua hiyo shazoea, wananunua.
2: Na baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakilalamika ugumu wa biashara. Tulitaka kufahamu kwa upande wako, wewe umekuwa kila siku unakuja kuuza hapa, biashara iko vipi kwako?
1: Biashara hiyo kidogo kidogo, sababu ukichelewa inshallah kupagia nani hao wafanyakazi hao, ndo biashara inakuwepo ngumu. Na umu polini polini wakitokea wao watu wakukimbia kimbia hao, wakitoka mapolisi zako wakija huku, na biashara inakuwa ngumu hivyo hivyo. Lakini kama watu wameenda kwao huko kidogo imepungua, wanafanya kazi, wanachimba chimba mawe wao, wanapata, wanakuja kununua wakipata hela.
2: Na hapa biashara yako unafungua saa ngapi?
1: Nafungua sezora, nafunga ashvinti.
2: Na kwa siku unaweza kuuza kama shilingi ngapi?
1: Sijui hivyo. Siku nyingine napata 4, nyingine 5. Kidogo kidogo siku zifanani.
2: Na licha kufanya biashara hii ya kuuza nguo za bosi wako, labda kuna biashara yoyote ambayo umewahi kujaribu kufanya?
1: Mimi? Amna, sijafanya biashara nyingine. Lakini nyumbani huko nanunua nyanya, nikipewa hela yangu ya mwezi nanunua nyanya pale, vitunguu maji natia kule nyumbani, sababu matumizi ya nyumbani pale mke wangu basi tu.
2: Kwa hiyo mke wako ukimnunulia nyanya, vitunguu, vitu kama hivyo anauza nyumbani?
1: Anauza dagaa, sijui nini nini, vitu vidogo vidogo pale, mafuta.
2: Na hizo nyanya hapa zinalimwa wapi?
1: Hapa hapa Shughuli.
2: Na nikiangalia barabarani huku naona bodaboda wengi, pikipiki ni nyingi. Hizi pikipiki zinaendaga wapi? Zinasafirisha kina nani?
1: Watu wafanya wa polini, sababu barabara zao za polini hizo kupita gari ni shida. Maji maji si nini nini. Pikipiki sikuizi ndo magari makubwa. Hatu naenda wapi, popote na kupeleka. Uwe na hela tu. Mazeze, Katapo mpaka na Mozelia, Ukua na Mapa mpaka Metoro wanafika, mpaka Mtepweshi, si wapi na Munu Meluku wanafika.
2: Na tulitaka kufahamu hapa, tunaona magari mengi, wafanyabiashara wengi wamekuwa wakipita katika eneo hili. Labda mzunguko wa biashara uko vipi? Kwa sababu hapa ni njia kubwa.
1: Hapa shughuli biashara inafanyika na biashara ipo. Sio hao watu hao wote si wachinjaji hao wa polini ndio wanasumbua. Wakipita tu mara moja watu wanatoka tu kule polini zao wanakuja huku. Wakija huku wanakupewa na njaa, hela zao wanakuwa nao wanamaliza, wanalala tu mashuleni. Ndio tunapata tabu huku. Lakini kwa biashara tu nashukuru Mungu. Hela ya kula tu atukosi. Ya kunipa Mungu hajanipa. Hela ya kupata sio kuna magari sio nini nini. Wengine wanapata wanatoboa, wanakuja wanatoboa naenda, wanakuja wanatoboa naenda. Sisi bado tunakomaa.
2: Na eneo hili kuna watu wengine wanaendaga labda kwenye machimbo.
1: Wengi. Ndio maana pikipiki hizo wengi wachimbaji.
2: Na mzunguko wa biashara tunaona kuna malori mengine yanapita yanalala, labda mzunguko wa biashara ukoje?
1: Biashara zipo. Mpaka mapolini huko maduka yapo, vitu za waindi hizo. Wananunua watu hapa mtu kenta zima ziko wao wanapeleka kwa mapolini huko. Nakataa kwa huko mpaka Meloko na Munu huko wanaenda. Mpaka ukua huko zipo maduka huko mapolini mpaka Mazeze huko. Lakini Mazeze kule hawategemei sana sababu hao watu ndio njia yao, ndio maana.
2: Na ni biashara gani kubwa wanaoifanya wafanya biashara wa shuhure?
1: Kila biashara tu wanafanya kula kula hao vitu za kula hizo ndio siseme wanafanya biashara. Na watu washajua kuvaa ndio wananunua sana nguo, makodoro, si nini, mapikipiki. Tunafanya biashara makodoro wananunua, makitanda, si nini nini. Vitu vingi tu wananunua za kutumia nyumbani. Ma video, wa Somali ndio maana hapo wengi hapo wanauza.
2: Kama kijana unajisikiaje kufanya kazi? Kwa sababu tunafahamu baadhi ya vijana wamekuwa wataki kufanya kazi, wanaiba, lakini tunaona wewe ni kijana, umesema uko hapa tokea uko mdogo.
1: Mimi nilikuwa napepa tu magilopu barabarani. Ni jamaa huyu akanichukua, kuna rafiki yake mwenzake hapa akanichukua nikaanza kukaa naye hapa anaitwa Mcheba. Sasa hivi sijui iko ni wala huko. Nikafanya kazi na yeye, baadaye wakazulumiana na bosi wangu. Bosi wangu ndio yule pale aondoka, akazulumu mwenzake, tukabaki hapa bila kitu. Tukaanza upya na yeye. Bosi wangu akaenda Tanzania, karudi, akaenda, karudi na koma, tunakoma. Mpaka sasa hivi niko hivi mpaka na yeye hapa na miaka 14 na yeye. Tangu nimeanza kufanya kazi.
2: Na umefanya kazi, una uzoefu wa kuuza nguo, biashara hii unaijua vizuri kwa sababu bosi wako anakuamini, anakuachia. Labda siku moja umefikiria na wewe sasa ufungue biashara yako?
1: Bado sijapata hela. Kani zamani wakati nafanya kazi, sijafanya kazi kama mfanya kazi. Alilichukua kama mtu uka nyumbani tu. Nisaidiaje nyumbani? Kuna kulipwa, kuna nini? Kwa nanunulia nguo. Baadaye nikakundua nilivyokuwa mimi hapa, nikamwambia mimi hapa nimekuwa.
2: Kama ungepata labda mtaji, ni biashara gani ambayo ungeweza kuifanya?
1: Vitu za kula tu nyumbani. Nafungua kama duka yangu pale, naweka michele, vitunguu maji, vitunguu salumu, vitu za tu za kula kula. Ndio nazipanda mimi.
2: Ndio biashara ambayo unafikiria kama kuna siku ungepata hela ungefungua biashara yako hii?
1: Nifungue nikijenga kibaraka changu hivi. Nikifungua vitu kama hizo mbele huko, kiendelea kama niko vizuri, nanua friji yangu pale, natia makaa power, si nini nini, ndio nazipenda mimi.
2: Na tumeona hapa magari mengi yanapita, pia ni stand. Hujawahi kufikiria kufanya biashara ya kuuza chakula?
1: Chakula kama hotelini?
2: Kama hoteli ndio.
1: Hoteli tu nilikuwa jirani yangu, na yeye ameondoka mienda Newala. Nilikuwa jirani huko nafanya kazi huko. Njoo nisaidie hapa tengeneza chips hapa. Na nitengenezea. Na jikoni huko napika pika sababu nimeanza kukaa na yeye zamani kwa watu wawili tu kabla yeye hajaoa. Mbishi wa kupika nilikuwa mimi. Najua kupika na najua kufanya biashara hii kama hivi. Hata kienda Tanzania kirudi mwenyewe hajafika nyumbani kwangu kwa mama kaniambia dogo siyo hela mizulumu hapa hajafika. Na miaka 14 tangu na yeye hajafika kwa mama, kama amepoteza hela yangu nashukuru. Ndio hivyo sister.
2: Na tulitaka kufahamu, umesema hapa pembeni kulikuwa na jirani ambaye alikuwa na hotel, kibanda, hoteli, yeah. Anauza Kaya, chipsi, hapo yeah. Sehemu ya pili. Na tunafahamu mmiliki wa kwanza wa duka hili pia alikuwa na kamgahawa, yeah. Alikuwa anauza nini, yule wa kwanza aloenda Newala?
1: Alikuwa anauza wali, chipsi, kuku wa kuchoma, nyama mbuzi ya kuchoma, vitu vingine tu vidogo vidogo. Alikuwa na majuisi, alikuwa anatengeneza humu ya parachichi yale anauza. Yeah, ni Waniwala.
2: Na alikufundisha?
1: Nilijifunza sababu nilikuwa nakaa hapa hapa jirani. Usiku nalala hapa hapa. Hey Steve, unafanya nini hapo? Tengeneza chips hapo. Ah Steve, fanya hivi. Maka akachukua kuku hizo katakata hivi. Chola chola hivi, tia kwenye ndoo, tia ndimu, tia tangawizi, tia siyu aliu. Funika, kesho asubuhi kuchoma.
2: Na tunaona wewe ni kijana, una uzoefu mwingi wa kufanya kazi, pia ni mwaminifu. Labda akitokea mtu mwingine akakwambia nakupa pesa hii labda fanya biashara, uko tayari kufanya naye biashara na kuendelea kuwa mwaminifu?
1: Ndio, lakini namwaga bosi wangu, namwambia mimi hapa nimeanza kufanya kazi zamani, na mimi hapa nataka niwe ya kwangu, nianze kufanya biashara. Familia kule imetokea, ametoa hela akanisaidia nikafanye kazi. Nasikiliza bosi wangu anavyotaka kunijibu.
2: Kama atakubalia unaenda.
1: Akinikubalia naenda. Sasa hapa mimi sina hela, na kwa maana watoto wangu hawa basi, na mwingine amekuwa wa kike leo kutamimba. Sasa hivi hapa mwali kabisa.
2: Mkubwa.
1: Mkubwa. Labda ataweza kufanya biashara na yeye.
2: Na vijana wa Shuhure, ni biashara gani kubwa ambayo wanaifanya?
1: Biashara kama hizi pale, anauza sabuni, vipodozi zile. Na vipodozi biashara kubwa sana. Vipodozi, ulembo lembo yule. Ndio watu wengi ndio wanauza zile.
2: Na hivi vitu wanavyouza kama urembo urembo, vipodozi, wanavitoa wapi?
1: Wananunua hapa hapa hawa mastranje wa Magini hao. Watanzania wanangadi ngadi hao, wanaenda kuchukua bongo. Ndio wananunua naye.
2: Hamna wafanya biashara wanaochukua vitu na mpula, kwa sababu na mpula ni karibu kuleta hapa kuuza.
1: Aloko na uwezo anaenda na mpula. Kwa soko na uwezo ndio wananunua hapa hawa vidogo vitu vidogo vidogo hizo. Magini hao wanampona nini? Magini hao ndio wananunua na mpula, wanaleta hapa. Wengine wanangadi na ngadi ndio wanaenda kuchukua Tanzania, wanaleta hapa na wanauza.
2: Wewe kama kijana unawaambia nini vijana ambao hawapendi kufanya kazi? Kwa sababu tunaona wewe ni kijana, lakini kuna baadhi ya vijana hawataki kufanya kazi, wanaona bora wanywe pombe, wavute bangi, wawe waizi. Wewe kama kijana unawaambia nini vijana wenye tabia kama hizo?
1: Mimi marafiki zangu wote leo naitembea naye wote walevi, wengine wezi. Naambia sisi wanadamu sifai hivyo. Tafuteni yenu, mtafute mpate, utakula nyumbani yenu kwa familia yenu. Kuiba sio kazi nzuri. Pombe, kufa na kufa, lakini ukinywa pombe ni kufa rahisi tu. Lazima mtafute mpate ya kwenu, mtapata tu nitakula. Nasema ah Steve sio napata hela. Ah Steve mimi naweza kukomaa, sababu mimi natuma kila sehemu na miguu hapa si nini. Nakomaa. Ah naenda kapike. Ah nini sidharau kazi. Nyinyi hapa nadharau kazi, nikipata nani sehemu naenda kunywa pombe. Lakini sio hivyo maisha hivyo. Ah wewe fara si nini? Sasa wananiambia wewe mchao si sababu wananiona pale nauza nyanya, kwa wangu naishi vizuri na mimi naoga. Nikipata sehe kwangu mimi nyingi nanua kapao pale, nanua nakula kule na watoto wangu nyumbani, na watoto watatu.
2: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wafanyabiashara wote wanaokusikiliza muda huu? Licha ya kuwepo changamoto nyingi, unawaambia nini katika kuatia moyo waendelee kufanya kazi?
1: Naambia acheni pombe, acheni wizi, tafuteni kama una hela, muende mchimboni kakomae kipindi ya mvua hii. Kipotea mvua si sawa.
0: Katika wilaya ya Shuhure zinafanywa biashara nyingi ambazo zinasaidia kuleta maendeleo katika eneo hilo.

0: sanaa na utamaduni.
1: Nina imani utakuwa ni mzima wa afya na karibu katika kipindi cha sanaa na utamaduni. Leo tumetembelea kituo cha misaada cha Marukoni wilayani Montfuejon jimboni Cabo Delgado na tulipata fursa kuzungumza na fundi mmoja wa magari na majenereta aliyekimbia vurugu wilayani Mocimboa da Praia na kwa sasa yupo katika kituo cha misaada na tumefahamu mengi kupitia yeye.
2: Jina langu naitwa Abdul Ali Daudi.
1: Hebu tuambie kazi yako ya ufundi wa kutengeneza magari ulianza mwaka gani?
2: Nilianza mwaka moja 1988.
1: Ukiwa na umri gani?
2: Wakati pindijo naona kama nilikuwa na umri wa miaka 20 na. Huko juu sijui ni msahau kwa sababu ni muda tu.
1: Tuambie ilikuwaje ukaamua ujikite na kazi hiyo?
2: Tatizo lilikuwa ndi upungufu wa uchumi. Mimi nilizaliwa katika familia ya usikini. Familia yangu wote ndo wa masikini. Na mimi nilikuwa napenda kusoma sipokuwa tu familia ilikuwa na utaji jinsi ya kunihudumia kwenye masomo. Nikajiona tu najibambanisha sehemu nyingine ili nipate kujiendeleza huku nasoma usiku, asubuhi naenda kufanya lile na lile napata huduma kujihudumia mimi na familia.
1: Tueleze kazi hiyo ulijifunza wapi?
2: Nijifunza Pemba.
1: Na nani alikufundisha?
2: Kuna nzungu mmoja alikuwa anamuita Suarez.
1: Kulikuwa na ugumu wote katika kujifunza kazi hiyo?
2: Kitu chochote ambacho naanza lazima kiwe kugumu kwa sababu sio kula. Hata kula kwenyewe unaweza ukaweka kwenye sehemu ambayo sio. Kitu cha kufundisha lazima kiwe namba 8 kubwa kwa sababu changamoto inapatikana ndi yule funda anataka kufundisha kitu au hujui. Shika hii spana hii namba fulani au utachukua nyingine. Fungua hapa hujui kitu kipya. Lakini badala ya muda fulani tu naona kitu kinakuja kinakuwa nyepesi badala ya siku nyingi tu si hapo na hapo. Lakini nashukuru Mungu amjalia. Chaweza vingine kufanya na jihudumia mimi mwenyewe na familia yote. Nashukuru.
1: Kwa hiyo baada ya kujifunza kazi hiyo ya ufundi ukarejea Mocimboa da Praia. Tueleze ulivyofika kule sasa ulianza kufanya vipi kazi zako?
2: Mocimboa da Praia nilienda mwaka 1999. Nilipofika hapa nikaona hapa ni nyumbani kwa sababu huko ndiko alikozaliwa baba yangu mimi mzazi. Nikaona hapa ukae hivi hivi tusiwelewesha uzuri ili nifanye kitu chochote ambacho kitanipa maisha kweli. Nikasafuta sehemu kule na Ndwadwa nikaanza kutengeneza majenereta akatu mema ukuwema. Basi Mungu akinijalia nikapata kipaji kikubwa cha kunijua watu, maisha akawa mazuri. Mpaka pale ilipoanza mambo haya ya vurugu ya vita haya ndio tukakimbizwa. Sema tukimbizwa sababu nimekuja watu hata shati yenyewe ya kuvaa ndio napata huku huku. Yaani ugumu kweli hapa katikati hapa tunapitia mgumu sana. Hatujisijawahi kuona tukanizaliwe.
1: Hebu tuambie kila kazi tunafahamu kuwa ina ugumu. Katika kipindi hicho kazi yako baada ya kuanza ilikuwa na ugumu gani?
2: Ugumu ndikuwa kwanza uzoefu ule. Mimi nimezoea kukaa hivi hivi. Huko nasoma. Nilipoanzisha kazi ile basi nikaona fundi mwenyewe ananiambia nitoka asubuhi mapema niende kwake. Ni kweli naenda kwake yule alioa na mkewe. Mkewe ndiye anataka mimi nifanye kazi ya usafi pale nyumbani. Mimi sina ni ule mtu anayefundishwa lazima nisikilize mwalimu. Naosha hivi nafanya hivi. Ah twende kwenye kazini. Tukipata kitu yeye huwa ananinyima. Akasema sikupi hela kwa sababu kaanza kujua hela tu hauwezi kufanya kazi. Itakuwa akili zako ziko kwenye hela. Ah nikaona kugumu sana kwa sababu hata ile hela sabuni ilikuwa shida kwangu. Lakini jibanana hivyo hivyo badala ya miezi kadhaa alipoanza kuona huyu mtoto alishukuza ashakubali kazi yangu. Hebu nianze kumpa kitu ambacho kitamfurahisha yeye mwenyewe kweli. Akaanza kunipatia huduma hapa na pale. Nikaisi utamu tu, nikaona kumbe ilikuwa ngumu mwanzoni, hapa sasa mimi natamu. Basi nikafikia hivyo.
1: Na baada ya hapo baada ya kufika Mocimboa da Praia kuna watu ambao uliweza kuwafundisha kazi hiyo ya ufundi?
2: Nilimpata kijana mmoja na mtadadi ambaye ndiye mtoto wa mke niliyomuoa semeji yangu niseme hivyo. Akanipa yule akasema fundisha. Nikamfundisha alikuwa anajua vizuri. Tusipokuwa elimu ingia tamaa. Ndiyo akatoka bila ruhusa yangu akaenda akaoa. Basi mimi sikumfuatia tena. Kwani nikaza kwa watoto wao siwezi nikamchukua mtu yeyote kumfundisha tena. Ilikuwa nafanya mimi kama mimi peke yangu.
1: Katika kipindi hiki ambapo ulikuwa unatengeneza magari, kwai kukutana na wale wateja ambao ni wasumbufu, umemtengenezea gari lakini kwenye kulipana sasa ndo mtihani.
2: Nakumbuka safari moja kuna jamaa mmoja alikuwa anamuita Said Wood, alinipa na jenereta yake nikamtengenezea nikampa. Akachukua. Badala siku fulani akanistaki mimi akasema jenereta nibadilisha vifaa fulani. Nikaitwa polisi. Kule polisi nilipoenda wale mapolisi wananijua kwa sababu walikuwa wanafanyanga kazi zao. wakasema kwa hilo sisi tunaona jipya, sipokuwa tu wewe kuna kitu nataka kwako ufanye. Nikasema mimi sio tatizo hilo, sipokuwa tu kuna mashine nyingine naenda kubeba, nenda nikabeba mashine nikampatia ile nikachukua. Yeye akunilipa hela na mimi sikutaka. Nikasema basi kuanzia leo hivi wewe na mimi kama vile paka na panya. Basi Mungu akumpa umri mwingi yule jamaa akafariki. Hiyo ndio chanzo ya kwangu mimi kupata changamoto mbaya kwangu.
3: Na umewahi kuwafundisha kuchukua vijana kama wawili watatu kawafundisha kazi hiyo ya ufundi?
2: Siku karibuni kabla hatujaondoka ndi mwishoni tu wa kufukuzwa kule. Nilikuwa na jamaa ambaye alikuwa anawafundisha. Lakini atufika mbali ndio tukafukuzwa na wale jamaa sijui waliko, hata kwenye simu siwapati. Nilipokuja huko ndio nikakaa nikaanza kufanya kazi ile ile, kuna sehemu ravia wanaita, nikaenda kule kufanya kazi ya ngodini, uchimbaji wa dhahabu. La, sehemu yenyewe na ile imeathirika, hata kwa watu wenyewe hatuendi. Serikali hawataki mtu aende, hata si hatujui cha kufanya. Ndio tuliko huko kama unavyotuona.
3: Katika kipindi hiki ambacho ulikuwa unatengeneza magari, labda ulikuwa unatengeneza magari yenye matatizo gani?
2: Kwa magari sikutengeneza sana. Nilipata kama toka nikamsimba nimetengeneza magari kama 9 tu. Badala ya kuona magari hayana thamani sana kama generator, kwa sababu kipindi hicho ilikuwa ule shikamano wa kusema mimi nipo kwenye nyumba yangu haina umeme, ninunue generator niweke umeme. Naona sasa fundi nilikuwa mimi ambaye nilikuwa najiwanika sana. Isipokuwa tu mwanzoni huko kuaminika, lakini baadaye nikaaminika. Yale magari nilitengeneza wale jamaa walikuwa wanafanya kazi ya bodaboda. Sema kutoka nani pale kwenda Tanzania kipindi hicho kabla barabara haijatengenezwa. Basi wananiita mimi nawatengenezea, nikaona kipato chenyewe mbona sio hivyo. Mimi hali nikaachana nayo, nikapambana na mambo ya generator, nikaona ananilipa sana kwa sababu ilikuwa ndio mfumo halisi wa nchi ile kwa sababu haikupatikana umeme. Hivyo ndio nilivyoishi mimi.
3: Katika kipindi hicho kuna faida zozote ambazo ulizipata kupitia kazi yako ya ufundi?
2: Nyingi tu, nyingi hasa nimejenga nyumba zangu mbili, kuwa na vitu vyangu ndani, nilikuwa na huduma nzuri mimi mwenyewe, pikipiki niliwahi kununua kamba mbili. Nilikuwa na maisha mazuri tu, nilijuanika sehemu yote popote pale, hata mtoto mdogo tu alikuwa ananijua. Yaani kwangu mimi ilikuwa faida kubwa kubwa sana hasa. Nashukuru.
3: Unazungumziaje baadhi ya vijana wa sasa? Tunaona wewe ni kijana, baadhi ya vijana wamekuwa hawapendi kufanya kazi. Kwa upande wako wewe unazungumziaje hilo?
2: Mimi nawapa moyo tu binadamu yeyote hapa duniani, cha kwanza yeye mwenyewe ajitambue kama mimi ni binadamu. Ehe, ubinadamu wangu mimi nitumie vipi kwa kitu jana? Kwa sababu unapokuwa kijana unakuwa na mambo mengi, lakini zingatia moja ambaye ni faida kwako. Tafuta kitu ambacho wewe hata ukizeeka kitakuja kupa faida. Mfano ndio kufanya kitu wewe mwenyewe, kujishomesha kusema mimi niwe kitu fulani, mimi niwe fundi. Ufundi wangu nianzie wapi nimalizie wapi? Sio tu wakati wewe ni kijana unamalizia kwenye pombe, unamalizia kwenye kuiba, unamalizia kwenye kunyang'anya vitu vya watu. Ah, hapo unapoteza network nzima kijana hapo. Kwa maana unajipa moyo wa kushindwa kujitumia wewe mwenyewe kama ni kijana.
3: Serikali haiwezi kuajiri watu wote katika ofisi zao. Kuna uhaba wa ajira na baadhi, tuseme vijana wengi wamesoma lakini hawana ajira. Tunaona wewe ulijiajiri mwenyewe. Kwa hiyo unaona kuna umuhimu wa vijana kujiajiri wenyewe?
2: Ndio, kwa sababu ya nini? Nchi yenyewe hii, niseme hivyo. Anapokuwa mtu kwenye kiti cha usalama au niseme kitu chenye faida, huwa amwangalii mtoto wa kimaskini mwenzake, sipokana anajiangalia yeye na familia yake. Sasa wewe kama una mtu yoyote ambaye anakushika mkono kwenye serikali au serikali haijatoa sema huduma za watu kufanya hivi, wewe mwenye jiulize. Mbona tuko wengi tuliosoma na hatuna mahitaji yoyote? Basi hebu nitafute sehemu nyingine ambayo si ya serikali, ndio kujitumia mimi mwenyewe. Kwa fulani kuna kazi fulani nda kufanya huko huko. Wewe yani kubaliana matatizo yoyote atakayotokea huko mbele, kubaliana nayo ili tu ufikishe sehemu ambayo wewe mwenyewe unahitaji. Hiyo ndio kijana, kwa sababu sema tu kwa nini serikali inifanyie? Kwa nini serikali yenyewe hiyo nini nataka ifanyie vile vile? Na mfanyaji ndio wewe. Wewe tengeneza sehemu yako, serikali itakuletea vitu kama na magari na nini watakuletea na tengeneza, si serikali vile vile. Ndio vizuri mtu kujiajiria mwenyewe. Niseme hivyo vizuri hasa bila kutegemea serikali. Kwa sababu tuko wengi tuliosoma, mimi nimesoma, nina vitu na kula kitu, lakini kwenye serikali sina jina na siwezi nikasema niajiriwe kwenye serikali kwa sababu naona formula yenyewe si nzuri kwangu mimi. Nishatembelea nikashinda, nikaona hebu nijiajiri mwe kwenye kazi fulani. Kweli ndio maisha ambayo naenda nayo mpaka leo hapa nilipo.
3: Na wewe kama fundi, baada ya kukimbia vita kuja katika eneo hili la msaada, labda nini matarajio yako kwa sasa katika kuendeleza kazi yako, ili mradi ujuzi wako usipotee kwa sababu wewe bado ni kijana, bado una nguvu?
2: Mimi nilikuwa naomba tu kama kuna mkopo sehemu fulani, sisi tukubalike tukope, tutafute sehemu ambayo tunajikinga kwa maisha. Kwa sababu naweza kukopa kitu, kanunua vitu, kaweka kafungua banda ambayo sifundi. Basi watu wakija pale watapata taabu, kama kifaa fulani basi watachukua dukani, duka lako wewe mwenyewe. Basi nawahudumia wahuduma, basi kazi inaendelea. Sipokuwa tu kaa hivi kama tulivyo hivi, tunaweza tukakumbuka mengine ambayo sio mazuri kwetu sisi. kwa sababu binadamu unapokaa hivi hivi unaweza kukumbuka mabaya mno ufanye kwa mtu ambaye sio kiaza halisi yetu sisi. Sisi hatukupendelea hivyo. Tunaomba tu serikali tusaidie hivyo. Isitipe, itukopeshe. Kwa sehemu yoyote anajitambua kama mimi na kazi fulani. Kwa mfano kama mimi si mekaniki, nikitafuta sehemu, nikanunua vifaa, nikaviweka, basi akija mtu na kitu chake na nitengenezea kifaa kimekufa, ananunua kwenye duka langu. Licha ile kwenda kununua na ampola sijui duka la fulani, ile hela ndio ile hela mimi nahitaji. Tena naenda kumpa mtu mwingine. Haipendezi. Kwa hilo tu ndio ambalo kwa mimi naomba kwa serikali, na mimi ndio ombi langu kwa watu wote, sio mimi peke yangu.
3: Na kwa niaba ya mafundi kama wewe ambao wamekimbia vita kutoka katika maeneo tofauti ya Cap Delegado, unawaambia nini kwa wale ambao pia wamekata tamaa kama wewe?
2: Mimi nimekata tamaa, sio kama nimekata moja kwa moja, isipokuwa sehemu nilipo mazingira yenyewe haendani nayo. Kuna wenzangu ambao wako nje hapa nilipo, uwezo upo, uopo kwa wewe upo kwa vipi. Kuna sehemu anaona jamaa kumbe anapata kitu fulani, nenda kaje ukayani ukajiongezana na yeye, ongea nayo, bwana mimi najua hili hili mpaka pale, hebu nichukue niweke sehemu hii, ambie na mimi nipate chakula. Na ukaona hii sehemu mbona siuzi, tafuta sehemu nyingine. Huku kwetu tuliko huko tushatafuta sana tukupate. Inawezekana wenzangu waliko huko kuna sehemu ambazo wanaziona, na ndio rais hasa anaongea nao vizuri, wala jamaa wanapanana mikono. Ndio kumuomba tu mwenzangu, mimi nalijua hili hapa, hebu nishike mkono ili asikumbuke mengine. Ndilo tu
3: ujumbe wa mwisho kwa mafundi wenzako wanaokusikiliza muda huu na wananchi wote kwa ujumla.
2: Wananchi wote tuseme tu, tupane moyo, tumuombe Mungu hivi taishe, turudi nyumbani. Kwa sababu nyumbani ndi nyumbani. Huku tuliko huku tumekuja kama vile fundisho. Na tayari tushaenda shule, kama ndi nani yenyewe mtihani wenyewe, tayari tumepita, tumefaulu. Hatukukosa. Basi moyo ndi moja tu, tumuombe Mungu turudi nyumbani, tukaendeleza na mashughuli yetu.
1: Ina imani utakuwa umemsikiliza fundi huyo ambaye amewataka mafundi wengine waliokimbia maeneo yao kutokana na vitendo vya kigaidi wasikate tamaa licha ya kuwa na changamoto nyingi katika kipindi hiki.

0: Shukrani wote mliokuwa pamoja na sisi kupitia kipindi hiki. Naitwa Christina Martin, nikishirikiana na Samuel Antonio. Tukutane tena wakati ujao.
1: Sanaa na utamaduni. Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.

Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Ni siku nyingine mahususi tunapokutana katika kipindi chako ukipendacho cha kilimo, na leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, na fundi mitambo ni Makungiela Junior. Karibu jumuike nasi hadi tamati. Msikizaji, kama ambavyo nilivyoeleza katika utangulizi wangu kwamba katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Na leo tunaye afisa kutoka ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyamapori ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, ndio atatujuza zaidi kuhusu uhifadhi wa mazingira yetu. Lakini kabla ya kuanza rasmi, hebu pata nini maana ya mazingira? Mazingira ni jumla ya mambo yote yanayomzunguka kiumbe katika maisha yake. Kwa hiyo, kila unachokiona ni mazingira yako. Mazingira huweza kuundwa na vitu mbalimbali. Yanaweza kuwa ya asili kama vile misitu, milima, maziwa, mabonde, mito, bahari na kadhalika. Au ya kutengenezwa na binadamu kama majengo, viwanda na kadhalika. Hivyo tunapaswa tuwe makini katika kujenga mazingira yetu, kwa sababu vitu vingine huyaharibu kama vile uchafuzi wa hewa, uchafuzi wa bahari, uchafuzi wa ardhi na kadhalika. Lakini pia tunapaswa kutunza mazingira yetu, kwa sababu kilimo, ufugaji, mvua na kadhalika huathiriwa na uchafuzi wa mazingira. Mazingira hutunzwa kwa njia mbalimbali kama vile kupanda miti kwa wingi, kutunza vyanzo vyetu vya maji na kutumia maji vizuri, hasa katika shughuli za kilimo ili kuliepuka tatizo la ukame.

0: na hapa mtaalamu wetu alianza kuzungumza kama ifuatavyo.
1: Kwa majina anaitwa Mariano Matias. Sisi leo wananchi wote walioko maeneo yote zetana hapa Kabdeligado ni watu ambao wanaishi kando kando ya mazingira na wana uhusiano mzuri sana, uhusiano mkubwa kati ya binadamu na mazingira. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba kitawaelimisha vizuri sana wananchi, kwa sababu leo utakuja kuta watu wanachoma moto ovyo, hawajui athari za moto. Kuna watu wanalima kwa mfano, baada ya kulima utakuta anakusanya zile nyasi na anazichoma moto bila kujua kwamba zile nyasi kama hukuzichoma moto utakapokoma zifukia katika ule udongo pale, ni muda mfupi sana zinageuka kuwa ni mbolea. Kwa hiyo utakuja kuona, kwa mfano tunaweza kutoa mfano ya maeneo ya kusini mwa nchi yetu, kusini mwa Msumbiji hakuna misitu. Raia wote wanaojihusisha katika masuala ya kilimo

0: wanatumia mbinu hizo, wanalima na wanafukia zile nyasi. Kwa hiyo utakuja kuona miaka yote wako pale, wanalima mara pamoja, yani wanaepukana na lile swala la kulima hapa leo, kesho unaenda kulima mara pingine kama Don Francis huko. Ndio maana maeneo ambayo zamani tulikuwa tunafahamu kwamba yana misitu, leo maeneo yani yameshakuwa yameshageuka majangwa. Lakini chanzo cha yale maeneo kugeuka majangwa ni kwa ajili ya leo tunalima hapa, yani kilimo cha kuhamahama. Sasa tunahamahama kwa sababu ya kutafuta nini? Rutuba katika ardhi. Ila sisi wenyewe ndio tunevu, kwa sababu hata pale unapochoma moto, ina maana kwamba mwaka wa kwanza unaweza kupata mafanikio mazuri, lakini mwaka wa pili ukiendelea kuzidi kuchoma moto lile eneo, ina maana kwamba unatelemsha kiwango cha uzalishaji katika lile eneo. Kwa mwaka mmoja unaweza kupunguza kwa mfano 30% au 5%.
1: Na tumeona kwa sasa watu wamekuwa wakiharibu sana mazingira. Tulitaka kufahamu ofisi yako imekuwa ikifanya juhudi gani ili kuelimisha jamii na kuhakikisha vitendo hivi vya kuharibu mazingira vinapungua.
0: Kitengo chetu sisi kina majukumu ya kuhifadhi mazingira, kwa sababu hapa ndio maana wanaita mbuga ya hifadhi za wanyamapori pamoja na mimea tuseme. Ndio maana tunaita Kirimba Parke Nasional de Kirimba. Humu ndani ya eneo letu la uhifadhi tunajua rasmi kwamba kuna binadamu anaishi mle. Ili eneo la uhifadhi limetengwa wakati binadamu anaishi mle ndani, lakini tunachokifanya sasa hivi tuna vitengo fulani vidogo vidogo ndani ya shirika letu ambavyo vinahusikana na kuongea kila wakati na wananchi. Tuna program mbalimbali, kuna program ya environment education, elimu ya mazingira. Hii program ya elimu ya mazingira tunaifanya hata kwa wananchi wote walioko ndani ya hifadhi yetu. Tunaifanya vile vile kwa wanafunzi walioko katika shule kuanzia za msingi mpaka shule za sekondari, lakini ndani ya eneo la hifadhi yetu. Tumetengeneza klabu ndogo ndogo, Kireno tunaita klubi za ambientage na za scholars. Na ni mule ambamo tunatoa kipaumbele kwa kuweza kuwaelimisha jinsi ya kuweza kuishi na mazingira, kwa sababu hatuwezi kuepukana. Binadamu lazima aishi akitegemea mazingira, na mazingira ni lazima yaishi kumtegemea binadamu. Kwa hiyo binadamu kama atatumia mbinu mbaya za kuweza kuhifadhi mazingira, baada ya miaka 4-5 athari zake zinaonekana. Kuna maeneo mengi sasa hivi hayana miti, mtu akitaka kukata mianzi inabidi atembee kitambo kirefu kwa ajili ya kutafuta mwanzo, ambapo miaka iliyopita nyuma alikuwa anapata karibu ndani nyumba yake. Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu, hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi, huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda, na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi, tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
1: Na unazungumziaje swala zima la uharibifu wa mazingira kama vile ukataji wa miti, uchomaji wa miti? Na pia tunataka tufahamu kitengo chenu kimekuwa kikifanya juhudi gani ili kupunguza vitendo hivi.
0: Sisi kwa kawaida hatufanyi kazi peke yetu, tuna vitengo mbalimbali. Kuna kitengo ambacho kireno kinaitwa Services Provinciales du Ambiente, kuna wataalamu ambao wanashughulikia sana masuala ya mazingira. Na kule bondeni nako kuna kitengo ambacho Direction Provinciale d'Ambiente, nacho kinashughulikia vile vile masuala ya mazingira. Kwa sababu tukizungumzia masuala ya mazingira sio tu nchi kavu, hata baharini vile vile. Unakuja kukuta kwa mfano katika maeneo ya ufuko watu wanatumia mosquito net kwa ajili ya kuweza kuvulia samaki. Ina maana kwamba kile kinazoa mpaka mayai ya wale samaki. Lakini utakuja kuona baada ya miaka fulani hatutakuwa na samaki wa viwango vikubwa kutokana na mbinu hizo. Sasa sisi huwa tunapambana sana na watu kama hao, tunawapa elimu ya kwamba tusitumie nyavu ndogo ndogo kama zile, tutumie nyavu zenye vipimo vinavyotakiwa. Kwa hiyo ni mojawapo ya elimu ya mazingira. Kuna watu wengi kwa mfano wakienda porini wanakata miti au wanalima, wakishalima kishamaliza wanachoma moto. Ule moto hawawekei ile mipaka kusema kwamba moto utakapokuja ufie hapo. Moto utaweza kutoa unavuka ile mipaka na unakwenda kuunguza sehemu zingine ambazo hazikutegemea kuungua. Lakini yote ni kwa sababu ya uzembe wetu. Kwa hiyo vitu kama hivi kuna wengine wanafanya bila kujua kwa nini wanafanya. Kwa hiyo kama kunakuwa na vipindi kama hivi ambavyo vitakuwa vinawaelisha wananchi, litakuwa ni jambo la muhimu sana.
1: Kule kwenye mbuga yenu ya Kirimba, kipindi cha nyuma watalii wengi walikuwa wanafika katika maeneo hayo, lakini kwa sasa kutokana na kutokuwa na usalama, watalii wengi wamekuwa hawafiki kule. Laba ni mikakati gani ambayo mmekuwa mkiipanga kwa sasa?
0: Sisi kama sisi katika eneo letu tumefanya kazi fulani ambazo tumefanya utafiti na tumeona kwamba kuna maeneo ambayo tunaweza tukafanya kazi, na kuna maeneo kwa kweli hata sisi wenyewe tunajiogopesha kufika kule. Kwa hiyo ni swala la kisiasa, ina maana hatuwezi kufanya vinginevyo zidi ya zile mbinu ambazo serikali inatupa kwamba mnaweza kufanya kazi mpaka eneo hili huko msifukie. Kwa hiyo shughuli za uhifadhi wa mazingira ndani ya eneo letu zinafanyika mpaka sasa hivi. Tunazo klabu kama 14 klabu za vijana ambao wanashughulika sana masuala ya mazingira. Huwa tunawapa kipaumbele cha kupanda miti na tunawapa faida zake. Kwa nini wanapanda miti? Tunapanda miti ya porini na tunapanda miti ya matunda kwa ajili ya kuweza kusaidia wale wananchi walioko katika eneo lile wasishambulie sana miti ya porini, bali kama wanataka labda miti ya kujengea watakuwa wanatumia ile miti yao.
1: Na tunataka kufahamu, labda ofisi yako imewahi kuweka mpango labda wa kupanda miti katika mji huu labda wa Pemba?
0: Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu. Hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
1: Kupitia Radio Mozambiki, kwa wasikilizaji wetu wanaokusikiliza kupitia kipindi, labda unaweza kuwaelimisha kidogo umuhimu wa kutunza mazingira.
0: Swala la kutunza mazingira mara nyingi sana watu wakilifikiria wanaona kwamba halina maana, lakini mimi nikatoa mfano mdogo sana ili tuweze kuelewa kwamba kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Leo nyumbani kwako unaweza kuona kuna utandu wa buibui. Ule utando wa buibui, yule mnyama hakuweka pale tu kuweka. Anajua ni wapi akaweka ule utando. Maana yake ni kwamba usiku taa wakati zinawaka, hata kama ni mchana, mbu akipita katika eneo lile, ule utando umetengenezwa kiutaalamu kiasi kwamba sio rahisi kuweza kugundua ile kazi inayofanywa na buibui pale. Ameweka utando mwenyewe kwa katikati. Kama mbu anajaribu kupita ule utando unanta. Kwa uzito wa yule mbu katika ule uzi mmoja ananasa. Akisha nasa, buibui mwenyewe kwa katikati anajua kwamba uzi namba 3 ameshaingia mbu. Anakuja namla yule mbu, anautengeneza anakuwa. Kwa hiyo usiku mmoja utakuja kukuta ule utando wa mbu wa buibui umekamata kama mbu 15 au 20 ambao ilibidi kuathiri wewe. Sasa kwa uwepo wa ule utando wa buibui, wale mbu 15 wote wamefia pale, hawakuja kukushambulia. Kwa hiyo ni moja faida ya vitu ambavyo, kwa hiyo chochote ambacho kipo katika mazingira ya asili ki ekolojia kina maana yake. Sasa vipindi kama hivi mara nyingi mkiwa karibia sana wataalamu wanaweza wakapeni kwa mfano mbinu za kuweza kuelimisha wananchi jinsi ya kuweza kutunza mazingira.
1: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuendelea kutunza mazingira?
0: Itakuwa ni mojawapo ya fursa ya kuweza kuelewa mambo mengi sana ambayo kwa kawaida tunayaona lakini hatujui maana yake ni nini. Kwa hiyo nawasihi raia wote wasikilize sana vipindi muhimu kama hivi.
2: Mpenzi msikilizaji, nina imani utakuwa umepata elimu chache juu ya kuhifadhi mazingira yetu kutoka kwa afisa wa ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyama ya Kirimbas jimboni Cabo Delgado, bwana Mariano Matias. Afisa Mariano Matias amenena mengi kuhusu mazingira yetu, hasa pale alipoeleza kuwa kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Ametoa mfano wa utando wa buibui ambapo unaweza kuwanasa mbu takribani 15 hadi 20 ambao wangeweza kukungata na kukuathiri wewe. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao hichi kinachozungumzia juu ya mazingira.

0: Kwa rekodi hiyo kipindi chetu kimefikia tamati, ni kushukuru wewe ambapo ulikuwa pamoja nasi. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Mirajabu Sediladi, maujiano ya Christina Martin, fundi mitambo Mkungiel Junior. Asante na kwa irini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.